Amen. I le vai aso o ma vai nei, leana lango mawai i a le tina i a mesto manga, mai manatua i lo loto i le nei tai au le sa, i ana i a wō, pida, tua, pisi, i a latu, ma tō manga family. This is one of the families part of my life since I live in Porua for 40 years. I a angari lei le atua ma lata atu le atua i a te otou, i a ao mano lo atu le tina i le nofoanga e whaatali e ilona matai. I le